0: 天爹们，娘那是在他那哟。
1: Ya, perawat laja yang ni, perawat latrak, dang-dang bat nabok deng ni. Mati nyet mendet ya nyak-nyak, kot nyak ben kuang pol. Ya, digo dulu kon jok tung te kon eut tung te kon eut bab di pe mai ti vit ya digo dulu barram cha pe jo digo dulu kon nam cha pa no pham nam huj dum na digo dulu kon jok tung te kon eut Mati nyat tamau, mati nyat, mati nyat bandat nyak, mati nyat ban kuang pol, dar lung bung tildrik, dar lung bung tildrik, ling renong bu tilca, jale lek terapu, jen pru tetam ridu, au au, tetam pru tetam ridai, char nu char kap cabit tetam rinya, tar bai lang mac, tilal oh tingai engkok, Hei, wah, tengah engkong ku ceria tengah engkong. Tiar peba na pengkut cuit nrul. Padul engkong kut ngik, pajering hat. Hala lak dalam naik, mancab lu, tam du ring cek. Hiya, klik talik ya kwa mai, klik talik. Lek talong, kong tak pong cuk, bang sung tak ik, ik, biar tak ik, jadi bok yuk dok, prom cuk,

0: nota new ulutete atai palawa
1: oh what my god ooh wala lo ke amui muje eh wala ke amui oh makan makan puna wai ditai ti ulu wala ke mona ke ye eh le ke pagi pigai ke wai eh wala wala makio nan na wo ko lo lo we Hey, go, go, go, go, go.